0: me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Move Radio.
2: Move Radio.
3: Hey, Dr. P. Ray.